ora be ba se ndarapo mo wa jamo kin ka bo sori eto ta pe ni loyin ladun lori ikane lagelu 96.7 fm ke gajo ke nle ibadan

mo se ndide fun ya lori eto eje mo te orin team gold ogo agbaye yi ti a pe akole e ni sora eje mo te si ti gbo yin ere gbogbo odijo mejo lori eto yin to wa loyin ladun sugbon e mo gbagbe ke pade wa lojo jimo lori eto ta pe ni o wa mbe lenbe e ku kale